Matur sembah nuwun. Kidalang Sulistiono sugeng nginjang. Akhire gawe kelo. Kulup godhong kembang semat.

matur nuwun menika kagem rumah adem ayem. Ngopi riyen Mak Cangik ben ora ngantuk. Ya pas ngopi ora ngantuk, kopine didekek ngantuk neh. Matur nuwun lho Adi Mas Kasmadi.

nggih kula mboten ngantuk kok Pak Wariadi Waridi. Mana kepingin dilem. Sri Bella wis mangapae? Ingkemno age ingkemno Sri.

0: 进入他们手里。
1: 小心跟西龙来打击，
0: 都是根本根本了。
1: 我不是吧？
0: Pangapura itu bagian garwo kang dan tersenami lahir dan sifat.